0: vi tatt opp Lena sin mening til votering. All form for kaviar eller makrell i tomat, det er ulovlig å spise i lunsjen på jobb når du sitter sammen med andre.
1: Jeg tolker det som liksom mat som lukter, da.
0: Ja, det er det jeg også prøver å oversette til, ja.
1: Ja.
0: Og, i hennes tilfelle akkurat de to tinga.
1: Ikke sant? Og som jeg sa, er at jeg som en utlending som ofte kan ha med litt eksotisk mat, jeg har hatt med det i barndommen, så synes jeg, jeg vet hva det er å få kommentarer på maten, at maten lukter, eller ser litt rar ut. Så jeg synes det må være lov å ta med det man vil, til og med et egg som lukter promp, for eksempel.
0: Jo, men hvis flertallet med i rommet tenker sånn, det lukter promp her, må man ikke da ta hensyn til det?
2: Men noen ganger så lukter mat promp, men så smaker det godt.
0: Ja, men det går ikke ut og deler. Du sier aldri
2: nei, nei, men da kan du ha en forståelse for hvorfor folk spiser det.
1: Ja, jeg sier ikke spis maten min. Jeg sier bare,
0: bare lukk på
1: den. Ja.
0: Bare lukk på
1: den. Og Frida kom et veldig godt poeng her. Hun skriver at det er vanskelig nok å spise sunt fra før, så hvis man ikke kan ta spise kaviar, makrell, tomater eller et prompeegg,
0: ja,
1: hva skal man spise da?
0: Jeg har jo en gang møtt en person som hadde en sånn der rar type, jeg vet ikke om det var en shake, eller om det var en eller annen smoothie eller noe sånt, som bare hadde alle type illeluktende grønnsaker i seg.
2: Ja.
0: Og så skjønner jeg liksom at, jeg skjønner da at, ok, det er sunt, det er bra for helsa di, men det var jo helt grusomt det lukte på. Det må være lov å ytre sånn at, kan du vente litt med, hvis man er litt kvar fra før da.
2: Det er overbevist du nesten med, Jonas, for jeg har også møtt en sånn person, ja, var ute og jogga, og vedkommende hadde med seg flaske, og da lukta jo faen med asparges og fandens oldemor, jeg vet da faen hva det var det lukte.
1: Ja, men ikke sant, det er jo bare noen minutter det lukter sånn.
2: Ja, det er et godt poeng. Nå er jeg tilbake. Ja, et godt poeng.
0: Men du husker lukta fra Nelis?
2: Jeg husker lukta, ja.
0: Men du ville ikke være med den personen, så du ødela et vennskap?
2: Nei, det var ikke et vennskap. Det er en person jeg hadde råd til å miste, for å si det sånn.
0: Det er notert. Ok, kaviar og makrell i tomat, eller mat som lukter, bør ikke spises foran andre. Folk sier... Uenig. Hvis det er som du vil, 68%, det synes jeg var...
2: Ok, 68%, ja. Cirka 2/3.
1: Kan jeg adde på noe mer der også?
0: Mer mat.
1: Når vi har 68% på laget, ikke kommenter på at det lukter heller, egentlig.
2: Nei.
0: Nei,
2: bare... Snurp deg i det. Vi vet alle at det lukter fest.
1: Ja.
0: Ta heller, ikke si noe, bare ta sånn klesklippe på nesa.
1: Ja.
0: Sånn Tom og Jerry-variant.
2: Ja, gjør det.
1: Gjør det, heller gjør det.